0: bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı
1: bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı bastırı Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Mona Lisa canlı çiçeklerle gelin yolu yapıyor. Canlı çiçeklerle gelin masası süslüyor. Canlı çiçeklerle gelin arabası süslüyor. Mona Lisa! Mona Lisa! Çıkarma Bokseraki'yi, Osman gagalamasın parmağını sonra demiş Turan abi. Canım Osman kafesinin içinde ya. Kafesin dışında değil Osman. Efendim yalnız bu sene her yerde çok karınca var. Dün denizde bile karınca vardı. Hayret ettim vallahi billahi. Karıncalar ne bu sene ya? Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na